John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel You.

Bob Dylan og You Angel You. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han er fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veis ende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han synger også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det slik at med alt, alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje, Arvid, du kan fødre for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i lag med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havanna, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul, jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, det er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra.
0: Hvis vi gjør det, ja.
2: Ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, og det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i onsdagaften til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig ja. Sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, så at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er mirakelet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
3: Ja.
0: Ja, jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
3: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og spør, fant du det du lett etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
3: Ja.
0: Han fant de.
3: Ja.
0: Han tørte å plukke de ut til slutt.
3: Ja.
0: Og da
3: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
3: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, jeg er enig i det.
0: Den greip meg så om hjerterota og til...
3: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingenting om det, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olof Sikker, at det er livet, det er oppleving. Det er en stor oppleving, og jeg blir minte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv. At kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå opp i sengen sin og var rede til resan.
3: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
3: Mm.
0: Og da var det litt sent.
3: Det var litt sent.
0: På en måte.
3: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det med å krydre dagene, krydre livet og leve livet, er vi... Har ikke vi borte? Da er vi tilbake til media. Så vi snart minst da, vi fikk fjernsyn, vi har mediestorm på oss.
3: Mm.
0: Opp i det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til naboen i dag? Besøk, bare besøk.
3: Nei, jeg vet, jeg er ikke så flinke til det der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, skal vi danse, og så skal jeg se, og så...
3: Men det er helt klart, det er mora mye på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien. Ja. Og det er noe lenge siden vi har noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kunne jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
3: Jeg satt ut med Erke Hans,
0: ja.
3: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshus og kløyt ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og siste år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Så satt jeg opp i støven av cirka Hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den enda vi kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver inn i ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Så jeg vil ut, altså klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
3: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gi oss noe annet intrige. Og så da ringer jeg til dere, så det må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fred og ro.
3: Nei, det er ikke ordentlig, Maria, bare ring.
0: Ja,
3: nei. Jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, for året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller. Der.
0: Jo, men,
4: ja, det var nesten en liten andakt det der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling og så. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus er ute og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig. Det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden. Og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
3: Ja.
0: Dette får meg til å si følgende, at jeg teker meg i det når jeg er i begravelse. Og teker jeg meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene om han var i livet?
3: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være medmenneske, mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stedet og gå ned på Esløya, ned på Domuskaféen. Når det sitter x antal gjeng og prater og latter den går, da blir jeg glad.
1: Ja.
0: Jeg blir glad, kan jeg snakke med uvesentlig.
1: Ja.
0: De har det morsomt, de ler og har det gøtt.
2: Ja, du vet, det litt vanskelig i dag å være liksom sånn, og altså, for det at om jeg sier for eksempel det, oi, Jonbjørn, vet du, kan jeg gensene dine er bare helt nydelig, altså, sånn bort dit. Tror du kom noe ut dit? Ja, altså, ja, ikke du, men nei. Altså, folk er liksom sånn at hvis du er litt vennlig, litt skryte litt, altså, og se, ikke skryte, men sier det sannheten, så, for denne kjolen er pen, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror det kom noe. Altså, vi er så mistenksomme, for vi har mist dine her evne at vi kunne snakke
1: ja.
2: Med hverandre. Sånn at nå skal liksom alt tolkes, og det skal tydes, og hva mener hun? I stedet ja, ja. For å høre ikke hva mener hun, ja, ja. Og så være
5: med litt. Skeptisk.
2: Ja, skeptisk, ja.
0: Du må nesten kontakte en psykolog for å vite ja. Hva de mente. Ja,
4: men du snakker liksom om begravelser, ja. Ja. Jeg er noe rett ofte i de også.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men... Jeg tror uansett hvem vi er og hva posisjon vi er, hvis du liksom skulle tenke at, det var, at den var i sin egen begravelse, hva ville den blitt husket for? Hun var flink, var dyktig, kom seg fram, fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus. Eller det enkle, hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det det siste vi ønsker å bli husket for, at hun var god. Og så når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen, og så ikke være opptatt av så heisten mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom, ja, hvor rik dagen du har er.
1: Ja,
4: det er det. Og så Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo... Det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketsj fra tsarens side. Og så forteller han at han står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte, og står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bønn var ikke få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rikt livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten, altså, da levde han. Mm-hmm. Men vi, som du sier,
1: ja.
4: Vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
1: Du nevnte, det var du Bjørn, ja. Som sa, nei, det var du som sa at dette er hva vi blir husket for.
4: Ja.
1: Ja. Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun som ble gravlagt. Og det var en venninne av henne som stod ved kista og sa det at hun, Reidun, jeg kjente hun, at hun var veldig vakker. Dame, ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er ikke mange som får slik. Og han den danske dikten som skrev om Nina i Morgenbad og alt det, hva han heter?
0: Ja,
1: han har hatt litt personlige problem.
0: Benny Andersen,
1: der har vi han, ja. Og han er opptekne av disse spørsmål, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
4: Ja, men
1: det er noe i det.
4: Jeg tror ja. Også at så sitter vi inne med de gode ja. Ordene, og så ja. Av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Ja. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Ja. Det skal så lite til.
2: Ja, men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd. Og det er jo spøket fra min side, for det går ut fra spøk fra din side, når du sier god morgen, skjønne dame. Og jeg spør om du har glemt brillen i dag.
1: Ja. Ja.
2: Men altså, vi må...
1: Det mener, det mener.
2: Vi må klare å si en ting, men vi må også kunne ta imot en ting.
1: Ja, ja.
2: Altså, men vi er så redde for at vi skal bli avvist, altså, hvis du... Hvis du sier noe sånn, litt sånn hyggelig, eller sånn, så er ikke det alle som mestrer den situasjonen å ta imot en hyggelig...
1: Nei, det er ikke det.
2: Og det er vi litt redde,
1: altså. Det man trener seg i også.
2: Ja, men legg oss i hardtrening.
0: Nei, vi, det har vi snakket om før, at vi vil jo opplære til å hakke, men vi vil ikke opplære til å hverken gi eller ta imot kompliment, og det er veldig dumt, så det at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre, og jeg blir jo opptatt av hvor og vi gjør det, alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på, så litt vi har for å snakke om naboen vår, det andre, i stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan så det er så litt å ja. Komme den veien av en annen merkelig grunn.
3: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
0: Det forstår ikke de heller.
3: Nei, da må han ha ilje naboer, det har i hvert fall ikke jeg. Jeg var vekk nå, det var så mye snøve, og sånn jeg kommer hjem, så har han altså brøyta veien opp til meg, gjort i orden, tekje inn posten, alt fikset og klart.
0: Ja.
3: Ja, er ikke det flott?
0: Han betalt hva brevet også.
3: Nå ser vi etter, det gjør vi når de er vekk.
0: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket om, sikkert mange som så nå.
3: Å, ja.
0: Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, det var jo en som ikke var... Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
3: Ja.
0: Den ene av det kaller jeg feiten hele tiden, og til slutt så tør han å ta det oppgjæret.
3: Ja.
0: Han frigjorde seg på en måte. Mm. Og det fascinerer å se sånt.
4: Ja,
3: ja veldig
4: gøy. Og så siste der, jeg så også filmen, den store konserten, sant?
0: Ja.
4: Hvem er det du som finner tonen? Så,
0: ja, hvem er det vi tonen?
3: Ja.
0: Det var helt fantastisk å se.
3: Alltid, den filmen var i grunn stort. Hvordan han angret seg litt, han der kjeltringen, så han som gifte med henne som sang.
0: Mm.
3: Oh, den er så fin.
0: Nå var han så fin etter det.
3: Og så den presten som
0: ja.
3: Forstår etter hvert.
4: Ja.
3: Kan gå et lipp av. Ja, det var... Sånn film tror jeg ikke nordmenn har klart å lage, altså.
0: Ja, det vet jeg. Det kommer seg, men
3: svenskene er bedre.
0: Tror du til meg det var gløpper at du ble til å lage den? Skal jeg være ærlig igjen? Men det er noe rett nok, litt her med den filmen som var en nytelse å se, og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløttre. Og i teknikken har han søtan Geir Tysta. Og vi sier som sagt takk for oss nå, og de skal få en vals til slutt. Han har Oddbjørn Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars, som utav alt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trondove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg? Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Det unnskyld uttrykket, ja. Da.
0: Det ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefint.
1: Ikke noe klag over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnærradio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten, er vi allige. 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: Å, herlig. Du stor musikk.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid antagelig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Men på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensktopper i forskjellige utgaver.
1: Ja, det har jeg.
0: Vår variant av svensktopper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det.
1: Ja, greit.
0: Ja. Mm.

0: Da Tony Vetstrand kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Beklager.
0: Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Der kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, så nå spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson. I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, det gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helgen.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Hva er det skal det bli?
1: Og hva er det skal det bli? Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Noen litt sånn voggesangaktige greier, eller en litt trist melodi, er det? Ja, høsten er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når det kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær... Ja.
1: Spiser seg mette på molter, er det veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Utrolig lett.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i Absolute Fabulous at de lager verdens ekleste mat. Hvis de noen gang lager mat,
0: de oppholder seg i hvert fall stadig på et kjøkken. Men ja, det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe øvlings der. Nei, men skal vi se, er oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio. Yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, visst.
0: Eller vil kanskje vi ha hatt selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm-hmm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp og nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylle dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Du har ikke?
1: Ute i naturen. Nei.
0: Vel?
1: Har jeg aldri gjort...
0: Det var for å være kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn det vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker ikke med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks skyld.
1: Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Men ja. Kelly Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan jo gjenta det til det er kjedsomlige, men
0: gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en sang som heter That Spoon, That Spoon, That Spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfugler.
1: Jeg snakker så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av lei av hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg går en helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Nå
1: håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly for vannet.
0: Jeg tror hun
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei. Dette er da Etta James sin variant av hvem er det som lager den? Han er egentlig, er det John Dixon eller noe sånt? Nei. Murdy Waters, altså, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare
0: det. Det er vel det med spønefugler, det må være. Det tror jeg.

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll-magasinet, har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i hele tiden. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og så var det to brukt butikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde grunn veldig lyst til å kjøpe den plata, men... Så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Så nå...
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Og en rar svensk framtoning, altså, ved den botniske viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken.

0: Der dro han.
1: Der dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår meget private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende og bevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han kan der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis det ikke har noe nytt og godt å komme, kan det like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det.
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Og ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: ja. Vel, vel. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström han,
0: ja, han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre
0: ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

En amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule er det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av Whiter Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julemusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogel og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Gwiffen med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines hentet ifra. Neste mann ut også fra Kanada. Vel, Enoch Kent opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, song Enoch Kant. Leon Redbones juleCD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste juleCD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosty the Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. En nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

Christmas morning. Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt I kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høres I romjula, så jeg I alle fall tilbake igjen I januar. Ha en fin forjulstid.

0: du skal ha Kristus.
1: Ja, da er vi i gang igjen da. De fire som står i bløda. Det er fortsatt Maria Rosenlund og Olav Sigurd Gundersen, og det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Vi har sett oss i studio, og skal etter en gang la søgen gå om laust og fast. Våren er kommet, og fuglene kvine, og sola skal til å skine, så vi har det fint nå, ikke sant?
2: Jo, det har vi.
1: Før vi setter noe skikkelig muntyr av vår i gang, så skal vi spille en plate. En kabaret med et kvinnemenneske av Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Og når hun synger, så kan det gå og hente opp i kopper og kar, der de måtte ha under denne søgetimen. Og så skal vi prøve å underholde dere så godt som vi kan. Men hør på kabaret først.

prettiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very

0: Ja, da toner han ut med All the Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser aviser og hører radio.
1: Nei, jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg har selvfølgelig fyrt inn.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser det fjernsyn. For jeg orker ikke disse pjatte nyheterne som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Mm-hmm. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør. Og så er det å brenne ned kjerkene. Ja. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kjerken, så må vi i alle fall gi kjerken disse vikanesene, disse her oppreisning og erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn, og andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det satt vi hit og...
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på... Altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker, eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da? Det koster en vøle med penger. Og bare tull.
3: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkjet med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, kan, bare tenke på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
3: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i stedet for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
3: Her er veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
3: Det, her er det.
1: Og nå ikke skal nå få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
3: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pink i stedet for Pimpanell, så er det jo klart at
0: det er som hvis det går 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Nå blir det sånn spisskompetanse.
1: Er det det heter?
0: Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så de ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer da tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke
3: ja. Men det, jeg har lagt merke til og alt dette her, dette pjattet som jeg leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser med fløybanen.
0: Ja,
3: Ulriksbanen.
0: Ulriken.
3: Ja. Der har Europark, heter det. De har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
3: Og så når dette blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har noe vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
3: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
3: Ja.
4: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann.
0: Ja, men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
4: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i hvert fall er kristne, men skriv det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du med, hva mener du med. Jeg har på en måte en basis.
3: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
3: Ja.
0: Har du indre trygghet,
3: så greier du det.
0: Så greier du det.
3: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med grannen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten... avisdebatt om namnet på brygge opp på rygg. Og der er det er delte mening om alt, og det er bare fint det, men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og har rett, eller å ha rett og så ikke
4: ja.
3: Men det skal kraft til.
0: Men du vet at det er et ordtak for det, sier at det er bedre å ha rett eller å få rett.
3: Ja.
0: Og i det ligger egentlig å bare helt
1: rett. Det er i hvert fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene, da blir det omtrent sånn som jeg.
4: Ja. Jeg får ta denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen. Og så ser han her at det er Ludvig Holberg, og så kommer der og så sier han: Jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
3: Det var sånn som han er bont nå på Breim og i sitt tid. Han møtte, det var hest og kjærre og... For han, bonden, har sagt til henne: kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg. Så han sa det en gang til: kjær ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, han ikke, han ville ikke kjær ut av veien for meg, så kjær ut av veien for henne. Det var en grei måte
0: å løse. Det var en grei måte å løse på det.
3: Ja, det var eneste løsning på hele greia. Det var jo det.
0: Var han der?
3: Ja, ja.
0: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for... det med Holberg for eksempel, han gamle stortingsmann Mykte Bust i sin tid, han gikk i korridoren og pratet med en som fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og var ikke en måte på. Hvorpå Mykte Bust sa at den gutten må ha en klok mor. Sånn at det jeg fikk sagt det. Da,
4: det er noen trøst for mange det, at det er så intelligent som skal bli slaves av mor. Altså.
0: Hva sier du det?
4: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noe, en gode og alt, det er jo et tankekors som han hadde snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig, det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
3: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
3: legge... Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke det,
3: nei. Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
0: Ja. Det gjør det.
3: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
0: Ja. Er det mulig?
3: Ja, det er mulig. Du vet igjen, så er det slik at at de aller fleste, de velger lette utfordringer. Og så lever de et helt alminnelig, kjedelig liv.
0: Mhm.
3: Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer og har det bra spennende. Og noen de går langt på det umulige, for eksempel dette her, og de blir huksa.
0: Ja.
4: Men jeg tror det også vil presse seg fram etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider så reiser herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele verden. Verden blir mindre og mindre. Og jeg tror det skal... Vi klarer ikke å opprettholde liksom... Og nyte det og ha det sånn som vi da har det. Og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså. Men hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
3: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
4: Ja.
3: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
1: Ja. Hvis de klarer å forestille seg det.
0: Noen av dem. Men jeg greier ikke å forestille seg det.
1: En dag vil de det, og da får vi i ræva.
2: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt den beste om datamaskinen.
0: Ja. Det er ikke lenger siden 50-tallet, vi la oss om Lyn Gordon. Nei. Og det var fantasier.
3: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
3: Yeah.
0: Det går sånn. Ja. Men likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
3: Ja.
0: Og disputa og det var alltid
3: tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller jeg vet du.
3: Og det er så store tall at det, ja. Det er tidlig å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
3: Ja.
0: Og av det er mye av det med treplog.
3: Ja.
0: Så galt er det.
3: Mm. Og skal du kjøpe...
4: Eller kanskje du skal si så bra er det, altså. Jeg mener ikke at de skal være i fattigdomme, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder da som skal legges ut for samproduksjon, det er jo en ganske stor trussel det også, altså.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker hva vi har. Det er sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
2: De ville ikke tåle det.
0: Nei.
2: Og hvis det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det vil, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det bort i en organisasjon før og hittet av unders i 7-8-9-10 millioner og altså
3: det
2: er noe vits å hjelpe da når du skal fø på noen korrupte personer.
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgøl, det var rene fattigdommen. Så spurte jeg menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han. Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spurt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender den guttene?
3: Ja.
0: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
3: Det er jo godt å si dette der... Norske barn, ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
3: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjon per vek, bare mat, for de gidder ikke å lage seg neste.
0: Nei.
3: Og så videre. Men samtidig så er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
4: Ja, og lykke vel også.
3: Og lykke, selvfølgelig, ja. Det er ikke lykkelig helt tatt. De er sure. Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
3: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
3: Ja.
0: Og da sa han at... ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
3: Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du kommer så langt, men da var jeg for en oppe av Strøm, han sa ikke at han gilda seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom.
0: Ja, jeg vet ikke mer med. Jeg vil nå ta den da, men og spennende kan komme, så kan vi da spenne en fin med.
3: Og hvor det går.
0: Så tar vi Englamark.
3: Ja.

0: da.
1: Før B så er vi relativt ryddige, kan vi si på en måte. Vi har snakket om våren, vi snakket om å kaste, vi har snakket om ikke kaste, vi har snakket om generasjoner og reise. Men selve våren, det er jo litt et eventyr, når naturen springer ut igjen og fargene kommer tilbake. Gjør det noe med oss?
0: Ja da. Ja, det gjør det. Bare den her lyst den får til å gå ut og så ordne lite grann, legge til rette seg et par steiner i en mur og så ramler ned og så pusse. I dag tok jeg og spilt platten igjen, det var, kom så mye møse på nå. Stor fornøyelse. Så litt vår vinje, passlegg. Når vi kommer til Jonsok så har vi mest alle lyster.
1: Har du det?
0: Oi, jeg røver ikke noen ting annet med grøvemaskinen etter Jonsok.
1: Det kan du si.
0: Nei. Du har løst deg vekk. Den kommer nå. Den nå den er der.
2: Det er et lite svensk dikt som er sånn. I dag har intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
0: Ja, flott. Flott. Ja.
1: Och jag blir så gött humör när jag ser på tjuran och bjönde våren. Och plocka kvista.
3: Det är helt fantastiskt.
1: Jag blir alltså och ja. Jeg så fanns ikke kjora ennå.
4: Kråkene,
1: Maria.
4: Det er forskjell på det. Men altså, det sa to, det er et stort kjora reid i dine kjempeselger ute i huset vårt her ute. Og i hele det store treene satt to kjora. Og de satt sånn, så nær hverandre, oppi det kjempetreene. Altså, det var så vidunderlig at altså, du var nesten rørt
1: det. Det er
4: herlig å se. For det at du begynner å lure på, er det bare en kjor, eller er det noe mer?
1: Eller er det to kjor?
4: Som mitt haud.
0: Det er klart, det er mer.
4: Det var så fantastisk, det minnte meg altså, jeg skal ikke navngi det ekte paret, men de er døde begge nå. Men altså det fineste jeg så var når de kom, to kom på søndagstur, og ledde hverandre. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjorene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så hyggelig.
0: Så er det smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp under, på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når de kommer, så går de ut. Hvis de møter, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
2: Men jeg kan fortelle en episode som vi opplevde nå. Ja, det er en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en Fjellstad. Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her, her er det så merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pink. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
0: Men hadde du døde der, hun hadde ikke du det da?
2: Det var helt eventyr.
4: Jeg er så glad for å være med elefanter. Jeg kan ikke resikere det.
2: Hva ser du, står den utenfor?
0: Og så denne fugle sånn igjen kommer ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
1: Men når du ser på det sånn som jeg leser Bjønde på Emersjola for eksempel, så Bjønde å samle kvist. Og for et ingeniørarbeid, for et flott byggverk det. Og de samlet til, jobba.
0: Var ikke du på Austreim med
1: Streng?
2: Følg med tiden.
0: Brukte sånn streng som du hekta opp greiene på epletreene.
1: Jeg
0: har plukket vekk det til å lage seg rei.
4: Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere det før, men jeg har i hvert fall sett kråka. Systematisk sitte ned i Morellbladtreene og studere kvistene. Gå bort og bryte av en kvist på treene, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
0: Ja, såg fram med vakker, så han som lager en rar kniven.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose I tommeltotter og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme I New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på ja. Et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt store tilhenger.
1: Hvem var det? Tore på sporet? Han skulle ut og finne faren sin, Nei, eller var det mora sin? Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det fars domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats domino, og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spennende.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satte jeg pris på sofaen til Fatsen der bakenden
1: på... Ja, den var lekkert til snart. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende, men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: år. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Det kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille etter James. Mm. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe etter James.
0: Ja.
1: Så, ja, men Nei. I tilfellet når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som et av James har sunget.
1: Ja, og var det det du sa?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som et av James har laget, så spiller vi noe som et av James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ. Det sant.
1: Ja. Og... Siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn I høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært det. Nei, det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, I uka var det visst nok 19 grader om morgenen I Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar I dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader I dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille I andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina I sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet I grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si Whetstone. Det mulig det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet I den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også I statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier de på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær I Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Jaha.
0: Det en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det en slags... hillbilly. Det ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svide her på en CD? Det så mange som har lyst til å ha disse blusene I klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss I Nordfjord Nær Radio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races I Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont-style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Ja, vi tar ut Miles Davis der. Nå begynte han å bråke, så nå får ikke være med mer.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei,
0: men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platen.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Ja. Vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellegass i...
0: En gang på sent 70-tallet. 77.
1: Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja.
1: Men der gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskråninger ned fra landsbyen og ned på selve stranden. Han pakket sammen teltet deres opp til flere ganger.
1: Skjærte av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjærte av bardunene.
1: Ja, sterkt.
0: Jo, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt. Hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene på de greske øyene på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilter på stranden der det stod, hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk. Fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet også.
0: Ja.
1: Forsvant også balltøy igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da.
1: Pytsen, pytsen.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette fæl.
1: Hårette fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen.
1: Mm.
0: Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei. Edderkoppen. Ja, nei. Det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men de skriker nå inn I natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det den.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo datter som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes jeg stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig. Jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm.
1: Vanvittig. Det kjedelig. Hva vet det kjedelig? Kan du gjøre meg noe blanding som noe pomfrem, mye mer morsomt det? Men det der, det var altså Guds jammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Skulle en, det?
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Enn å plages i det fattige latina kvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne opera-hausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.
0: Ja.

0: Akkurat vi. Nå har jeg uttrykt meg litt kritisk overfor operaen, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si
0: at... Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene Callaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn, så det bruker du gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt og overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og,
0: og.
1: Klokka halv fem om... søndagsmorgenen, så sier en av de som er med og spiser bacalao, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

just kidding me.

that you just did what you're supposed to do.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi er alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag hadde vi jo gardert oss. Både du og jeg hadde jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid sides, men kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge på blyen til sides, ja, så kan du spille på blyen.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platet, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en platt som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte platter. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ja.
0: Og den synes vi var så fin.
1: Mm.
0: Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så da prøver vi det. Savage Rose.

0: Nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose da danske, I fall noen ikke visste det. Det jo ja. Lenge siden denne gruppen var populær, egentlig, så ja, de har vel gått I glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rar musikk, ja. Filmmusikk har de laget, og ja. Ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har ja. Laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut I Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom I hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai, som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai.
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært I hvert fall, ja. Det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate I seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den platen nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på hva dette er, bortsett ifra titellåten som jeg da ja. Kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, men det.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Nå rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det jo egentlig en westernplate. Og så det et kutt som skjæres så alldeles ut I en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har ja. Jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... ja, hva heter han? Ja, nei, det husker jeg ikke. Nei. En eller annen sånn blues-gubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja,
0: det har vi. God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... Og ja. Gruppa Frontline, Dreams to Remember...

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne det
0: låten rent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder, og ikke fått spilt, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Å ja, det kan vi gjøre. Ja da, Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson.

En single som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut det Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel-A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17, nummer 1 hitta, blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

Utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristerne på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love Is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tida.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av, Sussebass, var ikke det den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp at igjen disse her programmer med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trog, Small Faces, Stones og The Birds. Men her er i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Högt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tett skikte der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

Episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte grupper. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste single så var det Roy Crane som tok seg av det vokalet. En fin single, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

The Honeybus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en ny innspilling av en Honeybus-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tals musikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk plattkontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got just a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på deg. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Troggs. Med et LP-kutt fra cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

Trogs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972, så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10-hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noen soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: Ja, de er rett og slett stygge.
1: Ja.
0: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den med her, men det passer han. Jeg leter vel det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
2: Ja.
0: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser litt om, for å, jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem med noe en gang.
1: Ja.
3: Nei, men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller, eller
0: har nei, du jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint, jeg har et rom bare til blomstervaser. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjuver. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuen inn i øynene, så er så torsken han prøver å stjele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut, så det er jeg ikke redd, altså.
3: Men du har vel et hjertebarn?
0: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
2: Ja.
0: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
2: Ja, akkurat. Men du har samlet og samlet. Du samler i munter, da er det jo ryddigt og. Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler enten en enlandet kjønnet, som er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Så det ikke er buene, det overgår alt. Ja, her finnes det en del.
0: Nå sporer det bare om blomstervasene.
2: Ja.
0: Jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
2: Ja.
0: Så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
2: Fossil ifra?
0: Den er et...
2: Forsvarbad?
0: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse, så du ser at det er utvidet til stadighet.
3: Ja, men for du skal kunne kalle det en samling, må ikke ha flere ut av samme objekter da heller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
0: Nei, men jeg er noe gønde, det var en skrive.
3: Ja, det er god gønde, det er en start på noe nytt dette her, altså.
2: Ja, det er for noe, det er et mønster, det er å ha en ting av hver sort, og vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier.
1: Det
2: er klart, det er kjekt å ha.
0: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varieteter, liksom.
0: Ja, ja. Ja. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel i tiden. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag. Så hadde jeg aldri gått i den fella, så vi gikk i å ha middags etter 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg syntes var pent. Og så hadde jeg dekket på med det.
1: God idé.
3: Men nå skal... Hvorfor har du sluttet, da?
0: Ja, men, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12, da.
0: Ja, men du kan tenke deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt er likt.
1: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring. Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerke. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det, altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det der å få tak i det der du ikke hadde.
0: Ja, det er det du ikke
1: har. Det tror jeg kommer til å gå igjen.
2: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
4: Ja. Jeg har
2: det. Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
4: Ja.
2: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her. Og. Men så har du litt med å ha blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon.
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også som ikke og originalkunst. Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser opp i et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
0: Nydelig.
1: Og veldig fin denne rosa der oppe med den glittret der, ja.
3: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt da på auksjoner da i England.
2: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Mm. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Ja, der smaler jeg nå til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si jo.
1: Men du kjøpte vel litt, for dette du synes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
2: Han hadde litt sånn økonomisk.
3: Økonomisk, absolutt
2: ikke. Nei, men det var auka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i ikke originalkunst. Og så så jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter du der og trykker.
2: Nå vet du at både Olav Siger og meg av og til setter oss ned en plass vi egentlig ikke skulle, og begynner å drøkke for noen knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så knappen som etter by.
1: Oh, ja.
3: Ja.
2: Og, men når det er sagt,
1: ja.
2: så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper du bare det vi vil ha selvfølgelig. Du kan være heldig da nok. Veldig spennende, men det her med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
2: Det er det altså.
1: Du kan ikke vete.
3: Du kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
0: Ja, men altså, det er halve vitsen i hele ditt opplegget her, at du blir lurt.
3: Ja, men jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter der og trykker noe.
2: Ja. Men det er litt sånn så er det mange måter å samle seg
1: ting på. Det er det
2: den gode måten og den andre måten.
0: Men jeg synes det er, sånn, det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker, men altså den gode gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke. Du må sitte med
3: det var spenning.
2: Men bare jeg tenkte når du har fått teslaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
0: Ja,
2: så pakker ut dette her, og så får ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
0: Det blir jo ditt, altså, blir løsende. Det er jo ditt, altså, fremtiden. For det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
2: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
2: Det visste
3: jeg
2: det.
0: Kunst kan du finne.
2: Ja, det er breiband, det følte
0: jeg. Ja, vi har breiband.
1: Ja, du er tekabla hele tiden.
2: Ja.
1: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler noe der, og da kommer du deg derifra.
2: Det er bare noe som breiband, da er du da hele tiden.
1: Ja, det er. Du kan sitte og herje hvor lenge du vil.
2: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
1: Ja.
2: Og andre ting også forresten, det er ikke det.
1: Det er det.
2: Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
2: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
1: Helt sikkert.
0: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
2: Men, ja da.
0: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det, og...
2: Ja, nå har vi sterk karakter, hvor du
0: kunne... Ja, det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
2: Ja, jeg var klar over det.
0: At det var ikke noe for meg og Arvin.
2: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
0: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
2: Jeg setter så lave grense at det er sjelden jeg får teslaget, men får jeg teslaget, så gjør jeg kupp faktisk.
0: Kanskje vi må få oss breiband.
2: Ja, men nå har vi snakket om ting og tang. Tida hun går, hun fyker fra oss, og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg sitter meg inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere. Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den ville Maria, hun ville ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
3: Ja.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og då ska vi gå over til å snakke om de virkelige samlarene. De som samler på penger, og då mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler. Ja. Ja, de må få lønne utbetalt i små sedler, for de har ikke råd til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Du vet, du har gått det.
0: Ja,
2: men... Du har gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det!
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er en god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalt gnierene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. Det gikk jo bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99.
2: Ja,
0: Endelig
2: fikk du løsenet.
1: Nei, det jeg så en av så her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme i oss og uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys
2: ja.
1: Førskolelærer skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der også, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som... Vi ser på, så ikke har råd å gjøre hvert en eller andre. Millionene, de strømmer inn, og de har ikke råd å... De kjøper, du ser det, de går i disker for gamle brød, og de går... Har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånne jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så... Ja, så du... Det lever ånda, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at det, altså, om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi eller gir vekk eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye vær.
2: Å nei.
0: Sånn, og tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før, jeg husker da... Jeg husker så godt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, og jeg var kommet opp til hjemmestad, der sto en gammel kone, hun hadde kronestykke i lommetørkle, så det gjennom, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa hun bare sette seg inn.
2: Ja.
1: Stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet som far min drev. Hadde ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vandet og snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror faktisk...
3: Å leve fattig og dø søkende rik.
1: Det var med
2: vekk. Det er trist å reise ifra det her.
1: Ja,
0: men det er en del så kjønn.
3: Men det må det være liksom en... Du sier... Du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, altså.
1: Hva skal han med det egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorter, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da kom vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da syntes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi syntes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
1: Jo.
3: Det må bli sårt, ja.
0: Ja, så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du det. Du, ja. Du ser jo hva det skiner ut av øynene, det skiner.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål.
2: Nå snakker vi om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har lyst til å spørre, har de noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke å si det. Jeg har sett så mange av dem som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, altså. At investere liksom i sanne verdier.
2: Jeg tror han hadde et poeng der.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt.
2: Nei, da hadde han et gøy. Hette sine
1: lys øyeblikk.
2: Men jeg har sett på det sånn folk som... ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, det er at da koser jeg rundt til disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snar seg det til en øye, så kommer grimpene fykene. Og så,
1: Ja, det er jo begynt det nå, og så går løst på foreldre og slektinger, de synes bruker for mye, det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er lett. Men det var manierne
0: de... Ja. Nei, da har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden kommer ikke ting og tang vi skal ha.
2: Ja, men... det er jo egentlig sykt det å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt renteavdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri.
1: Mm.
2: Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja, ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Så du endrer karakter, så... Så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi lider bare for at vi har blitt karakteret.
2: Vi har for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og tror han det er en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar da, som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen. Og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde. Og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Og, da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål. Og der går solen ned, og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område, og så faller han død om.
1: Mm-hmm.
3: Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sitt siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Ja. Han hadde sikkert samlet mye, den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
1: Ja, aldri få nok.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å
3: så... Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er gale. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra gale.
2: Hei på tampen. Det her kunne vi fortsette med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og kjenner og prater, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spania si et par pepparbokser og et spyd, som hun sitter med. Og vi skal gjette hva det er. En er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholderstropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette der syskrinet, der lå dine her og to tenger.
2: Og to tenger.
0: Ja, ene med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn. Det fikk jeg på stiv. For det er jo bare flott og sakte ting jeg kjøpte opp på auksjon. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, hadde noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja,
1: ja, det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså, ja. Du hadde det i forskjellige størrelser. Mm. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråden nyst oppi der, kvitt så ikke skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen ja, og gå og...
3: Ja, det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt omtanke i, ja, i dekorene, og så det skulle være en opplevelse av skjønnhet bare å se ja, det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp, jeg vet hvor det går når... Når du hever en lang tråd, hvis du tekner direkte fra Snelda, så fær hun i
0: ja, nei, det, pine. Og så er det helt så rent.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt
0: vært,
1: å bruke.
0: Vært laget uansett ja, verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke han å samle på.
0: Ja, men det er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det var jeg i business.
0: Nei, vi er større i kjeften enn litt av Jon-Jørgen.
2: Ja, det kommer fra Østen, sa du. Ja, ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne av Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. G. Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

Så var det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

0: Ja, det var morgonen gåva. Takk for det. Og sånn passe kjent, Sven Ingvars. Nå skal vi tilbake til gode gamle Sven Ingvars, litt eldre låter. Da vi tilbake om gitaren min, gitaren til Rune. Gitarra fra 1975 og 50, holdt på å si 65. Rune, vær så god. Min gitar.
1: Ja, da er det countryhjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartisterne for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnevnte, har hatt problemer med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, plata debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Mute Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJK og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetshjørnet på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle fem minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på fem minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preike om mykje, så dere må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere er med i komiteer, så og Høgje Bjørk i dag og pyntet med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne sopa i dag, jeg vet ikke, kan hende det rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i fine veier, for fine veier det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styre på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjem på lufta. Gjør så vel.

Jeg veit ikke, sa Jalje, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med Sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai forbuingene gå i høvde på dere. De har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radio lytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette der når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det ditt, da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi da like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det, og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er da tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så har jeg ikke fått med meg, og det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter en tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og da forstår de hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne her musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H for nå Harald, en R for nå Rutt, en M for nå Mons, to K'a for nå Kristina, en S for nå Svein, en N for nå Nina, en U for nå Ulf, og en O for nå Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det er sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette da burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Jeg har jeg da hatt kjeften på noen ganger, ikke jeg da? Ja.
1: Ja, det stemmer nok
0: det. Det stemmer nok det, ja. Alt vel på Hyundai, det.
1: Ja. Kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan være andre ting som ikke går etter plan, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort også, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og denne rare sløyfer som skal være rette med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jagget meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyse med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei.
0: Det
1: må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare efter de kyler og gir seg egne før etter dette og går bare og snover. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det er meg enig.
0: De kan jagge meg vente til etter middagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjent med her. På.
0: Ja, nei, dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, det er vi... Vi går ikke å sikre etter det, nå.
1: Nei, det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig... For mening om det, eller hvor det er?
1: Nei, jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner, så...
1: Ja.
0: De forhandlet seg frem til, da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg... Det ble litt snurtende å få hjem igjen i dag tidlig, i 8-tida, det var de forhandlet hele natta. De var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondeløyre fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det. Du kjenner bare til en peggere.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og kjøtfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pipipa, enten det er egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjene, sies det i alle fall. Men det er så mange måter å rekne dette på at en, det er ikke alle som kjenner seg igjen i tal, og det, det er ikke det. Det er også rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent en nedskrevende driftsbygning, det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det kan jo være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 årene. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det, det er gjennomregulert alltihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja. Og der er det med surkene kommer på, påstår da i alle fall, ja.
1: Ja. Nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh.
0: Må du tenke på hva det er i grensa til.
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisia vestover, så er det til...
1: ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mulig Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er da ene ulykka før å hi etter den nedhag inntrykk.
1: Ja, det er litt urolighet her der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er det over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da. Men,
0: nei, det har, har ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galner etter den andre. For
0: ja, og det beste er jo det at folket som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de list ikke i vare nesten, og de som prøver, de blir falsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løpte i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, som det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat hvor mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg talde, har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stående, tenker de 88, ja.
1: Jeg tar over talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg står klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Unna
0: fine havfruer. Unna
1: fine
0: havfruer, ja. Ja.
1: Nei, det vet du små spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er bra å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Denne sporen der om her som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da får du ut det.
0: Ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: Ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du jo spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men hun døtteren min, hun gikk noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er, ja, ja, hun er det.
0: Ja, ja, nei, men du får...
1: Nå, hun er nok fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Det. Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du. Og...
1: Ja, det her er litt spennende ut som det siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, du fikk å glope opp billett et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var det, ja. Det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: For det er noe god, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den altså, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men...
0: Nei, det er nok hver sin...
1: Veldig bra det, ja.
0: Veldig bra blir det. Nei, Smoky, det var utrolig bra, det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Stortene. Det var vel. Skal vi se, vi... han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei. Det var bare han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Den. Men hvis du ikke har peiling på nå, Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: for han kommer ifra Mexico, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til. Nei.
1: Nei, jeg klarer jeg seg ikke etter det.
0: Så da skal vi heller ta et Anja spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: To nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene.
1: Nei... Det
0: blir litt vanskelig. Et har vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
1: Jugoslavia,
0: kanskje. Jugoslavia, det er et av dem. Det var der han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt nå senere i ganske mange land. Og så er det et annet som ble delt i to.
1: Tjekkoslovakia,
0: ja. Det ble delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men då kan du gå på byen i morgen og sitte en majtog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
1: Det er ikke det jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
0: Ja, så har de noe å prate om i morgen.
1: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
0: Du har så mye annet du tyter om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
1: Jeg kan jo si det at jeg ringer til deg også.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det er helt gjort.
1: Ja.
0: Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskildefestivalen.
1: Det er på Sverige, Danmark.
0: Det er Danmark, ja. Men der, Danmark består av mange øyer.
1: Herregud.
0: Det begynner på S.
1: Nei. Hva søren var det heter det denne øyene? Nå står det Blekstil. Kjelland til Svarten.
0: Kjelland, ja. Riktig. Der. Har du vært på Roskildefestivalen?
1: Nei, jeg har det ikke det.
0: Nei. Ja, nå er det for gammel i tid, så nå får det bare være.
1: Åja, det er sånne hopsa sammen, ikke?
0: Ja, da er det hopsa, så. Ja. Neida, det er jo mye. De har mye sånn, både 70-80-tallsmusikk og der. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Og det er veldig svære festival, det er det.
1: Nei, da er det bare å gå på Glopperock.
0: Gå på Glopperock, du.
1: Gå på Glopperock og så forskjellig, og så på Dansegalla i Håndalen.
0: På Dansegalla i Håndalen,
1: ja. Det er mye bedre det.
0: Sant nok. Ja. Ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
1: Ja, takk for det.
0: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia.
1: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende jeg sender meg hjem.
0: Da kommer han i hvite jakke og henter deg. Ja. Du skal se det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, ha det bra.
1: Nei, jeg får heller rope hurra.
0: Ja da, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og den har jeg hørt mange ganger. Vi bare spør, hvem er det som spiller her? 578 60 660.

Oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men det skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de band eller gruppene som vi kommer til å høre mer og mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlige forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennet til bestemora til en av disse karene utenfor Mong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette da, det vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere. Jeg tror ikke bare sønn i dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengalt etter bestemora til en av brødmangsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par til på lufta, for dette her, det er litt seinkomme, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette rare klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Ja, da fortsetter vi med en som heter «O gjør min sjel hvit som nyfallen snø». Det er Einar Ekeberg som synger den.

Ja, tekniker Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for innegangen med Nordlandsnetter. Og det er Jens Bok Jensen med Kurt Foss og Reidar Bø som assistanse.

0: ønsker vi nyarene i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet de fire siste originalene i gruppen. Og de som nå sitter og skal la søgen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Duriosa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette siden, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært inn om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå oss opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søgen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegrepet, forstå seg på det, og de som liker kunst og de som ikke liker kunst, og hvordan begrep og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal jeg provosere litt med en gang. Maria, hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om... du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det er det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg spurte deg hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflatet at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis du tar den utledningen der, så er det vel et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
4: men det er ikke det vi sier. Dette her tror jeg er mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Det er den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det måtte jo så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at ja, vi har kunstgjøsel, for ikke minst det jeg sa for ku.
4: Ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Maria, det er et forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det... liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men så sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Ja.
4: Men hva er det vi setter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle setter noe og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis.
4: Nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja, når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
4: Ja.
3: Men, jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
4: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
2: Ja. Akkurat. Ja. Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere, da var det gode håndverkere.
4: Da var det gode håndverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere, de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker, liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
5: Det har jo bortveit, jeg skal skille det. Det er på en måte noe forfina, dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
5: Og så er det hakket under til skulptørene. Ja. Og så kommer vel grafikere litt under det igjen, og så... Så ligger jo da det kunsthandverket.
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette her med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter Ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Nå har vi jo en gudbenådet skildrer. Bildekunster også. Gjør jo meg.
5: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Nei, ro! Du skal, altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som jeg blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
5: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja. Dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
5: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noe trepinner.
4: Ja.
5: Og en, jeg vet ikke hva det var for noe, var det en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
5: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og en Jombjørn, og en Arvid, og Gundersen, eller hvem det er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstå seg på det. Du får sånn overfra ned line. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, på godt bæring, så helt på trynet. Og nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis det er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
5: Ja, det er omtrent
2: en av fra bak jernteppe i sin tid, altså.
5: Det er rett, men sånn har kunst uttrykket seg, og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Mm. Så en kunstskjønner bare vil le åt hva ja. Glede det skaper i heimen
3: ja. Ja, ja. Og så skal da komme en fagmann inn ja. Og fortelle deg Maria du har 54 ja. Søppelbilder hengende på veggene dine ja, bare, det. Men du vet han andre aldri kommer ut igjen
5: ja. Ikke sånn som han kom inn
3: nei, nei. Men det eneste jeg skal når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver ikke jeg gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså. Klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var... Så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerne, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utstedes, de lager praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med ja. Kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at ja, altså jeg føler at de legger seg selv altså selv i bildet vet du, mange som sier det at de føler at de gir selet sjel altså i selet noe av seg selv visste at de ser et bilde ja. Det kan jeg godt forstå jeg er glad jeg ikke er kunstner for jeg kan sikkert aldri kunne kvitte meg med noe
4: ja, ja men det blir en vane alt vet du Maria, du hadde sikkert stilt ut du også men ja, ja. Du var fram i et ämne i stad. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der. Det er ikke bare i malerikunsten dette der gjelder. Vi hadde i årevis besøk av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var oppe i Trådalen i hytta vår hver sen sommer. Og han skrev flere bøker. Mellom annet skrev han ei som heter Den møylige litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
5: Ja, men så snakket du om han Simon som var ute i hyen. Ja. Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling. Mm-hmm. Ikke ble antatt.
4: Ja.
5: Så sendte han ett år et bilde. Men han skrev ikke sitt navn på det. Han skrev et kjent navn.
4: Mm-hmm. Ja.
5: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
5: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Altså det forteller meg at det kanskje er det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
5: Ja, det er...
4: Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
4: Jeg vet ikke hva som er en god bok, det mener jeg.
5: Ja, men hvis du hadde kjøpt det, du liker å ta ferdig en finne bilde.
4: Ja, det gjør jeg.
5: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Ja. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
4: Ja, det er ferdig når han finner.
2: Da har jo du liksom sagt at
4: det... Ja, da er du ferdig. Da har ikke du mer...
2: Nei, du satt på plass da.
4: Ja. Her, du vet ikke om han er der over til Breim.
2: Ja.
4: Ja. Han møker hund opp på Breim, og så kommer han her og sier det ferdig når han finner ikke Gagnium.
3: Ja.
4: Du er helt på trynet.
2: Men et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
5: Altså han Jakob.
2: Ja.
5: Veidemann. Mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde. Det kan gi ro i sjela og sinne.
4: Ja.
5: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv. Mm. Med høyere makt. Og så setter jeg ihop til et fargespill så går rett inn i sjela våre som er rika.
4: Jeg er litt enig med deg. Vi har det Traveidman-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
5: Ja, ja.
2: Litografi.
4: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder og sett en strek eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
5: Ja.
4: Det samme.
5: Ja.
4: Men jeg ser like mye på det lokale.
5: Ja, da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
4: Ja.
5: Fordi at når du lager en utstilling ut av kjente kunstnere, ja, så er det ikke så mange som går.
4: Nei.
5: Og de som går, de... Ja, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
4: Mm.
5: Og så er det litt av det hine, de tør ikke å gå, det som vi kaller vanlige folk.
4: Ja.
5: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da blir de hindret med fiffen. Ja, ja, du er begynner ikke kunst. Så det er liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere. Da er det våre egne, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
4: Ja.
5: Og hevlig kjekt. Og flott er det.
4: Det er riktig det. Nei, men vi må også huske på at det her med å lage bilder, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
4: Nei,
2: det er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja, altså. Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
4: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
4: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
4: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg har inntrykk om vi snakker om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent sånn som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den prisen, så hadde jeg kanskje syns det. Og sånn er det at jeg har kjøpt ditt av bilder, jeg kunne syns om ditt av der, jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk,
4: hva du har fått.
2: Du får en bil for meg, Gade. Fått en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldynga,
4: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det er logget av. Altså, det er liksom, definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke i verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene, altså. at det de som skal definere hva som kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærret og sette en strek på det, og så en konsulent så tolker det der for deg, altså.
4: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke, og så være intellektuell, og det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt, og gå litt lengre fram. Det var spennende, kan vi si.
5: Jeg så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling, og så på et stort sort teppe, men kvit strek nedi. Og de la hodet på skakke og var veldig intellektuell. Og jeg ser det før meg, og så sier den ene at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
4: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For jeg var ute, jeg var helt nakne. Og det brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde jeg hatt i veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
5: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, dette spørsken som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
4: Ja, jeg kan ikke sette deg, men...
2: Nei, ikke helt.
4: Nei, men ikke være det.
5: Jeg kan sette deg.
2: Ja.
5: Jeg kan sette deg...
3: Jeg er ikke sikker på å sette.
5: Nei, men jeg... Du vet det at disse kjølmordsbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
5: Da. 21 er det meg fortalt, og det er nok.
3: Nei, jeg fallet litt på kraven.
5: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, for jeg hadde ikke flere jomfruer.
1: Ja.
3: Nei, det er det mange det var.
5: Det var jo eiertegningene.
1: Ja vel.
5: Nei, men da var det verre, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har eiavisen, det er for meg øfta kunst.
1: Ja.
5: Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere, så greier jeg å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel, eller på det. Det er helt genialt hvor disse karene greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da har jo du Oddvar Thorsheim også, med streken, og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
5: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant og innen kunstbegrepet.
1: Ja.
5: Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
1: Mm.
5: Altså, så ligger han, det blir definert litt hakke under.
1: Ja.
5: For det at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer det ikke mange som kan.
5: Han er
1: en stor kunstner.
5: Jeg mener han er det.
3: Ja, altså, han er veldig hemmelig.
1: Oi. Han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
5: Det er ikke alt, så er jeg i det, men jeg er enig med deg.
4: Det er nærmere Gloppen jentekor.
2: Ja.
4: Det er en klassiker.
2: Ja. For oss. Og Jønstredag da også.
4: Ja. Og Gallen igjen.
2: Ja.
5: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
3: Den er god,
5: jeg tror det.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
5: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Ja, det er sannsynligvis rett.
5: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det. Men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
5: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
5: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
5: Ja.
4: Sommerdag ved fjorden, som gikk for
5: 74
4: millioner. Ja. Det er klart at det hadde ligget drømme i dette der.
2: Ja.
4: Det er ikke bare bildet en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det, hvis vi bare var fri. Dette her har seg så forbasket fagfolket.
2: Ja, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid. Mm. Og at, det, at du kan ikke si i dag hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
5: Jeg var på et møte, ja. Og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bodø, og hun harselerte litt over det her som vi snakket om kunstkjennere. Fortalte om en sånn, som skulle fortelle andre om hva som var kunst. Tok han et bilde, og så sier han, blått bilde. Preusserblått, sa han. Altså en Düsseldorfer. Altså et godt bilde.
4: Ja, ja.
5: Da var vi der.
4: Ja. Da kommer vi tilbake til Gunnar Hansson. Hvem skal avgjøre dette her? Han er

0: Jeg har sett
1: Det et kunstverk. Det skulle ha rombeforma streka. Men så ble det alltid kvadratisk, eller det ble løftet litt, så romba ble oppløftet til kvadratiske. Hadde ikke noen sagt det, så tror jeg på en politiker han hadde sett det. Men så var det en som fortalte at det her ikke til tekningene, her kvadratisk stand for romba.
0: Det må helt sikkert ned.
1: Og da har du igång igjen kunstbegrepet. Ja, jeg ser ikke forskjellen.
0: Nei, det søkner den her. Det
1: jeg ser ikke forskjellen. Jeg har sett kunstverket.
0: Det ikke hvor vitt det pent. Jeg synes ikke sånn at du så særlig pene, den greit. Men her det altså søknaden, den opprinnelige søknaden ble god til, ikke? Som kommer til avgjørelse.
1: Ja, ja.
2: Men, prinsipp.
3: Ja.
2: Men altså, det dette her som jeg blir så fortredig for jeg har vært på en del galleri som har hatt utstillinger. Ja. Og jeg kan til dels være ganske beskjeden og innesluttet når jeg er ute blant folk sånn. Men der kommer da et kvinnemenneske flagrande og forteller meg hva fantastisk kunstner dette her er, som har laget denne bildeserien.
1: Ja.
2: Og om ikke du altså, det så, vet du, jeg sa det til disse valgene at jeg må gå ut og bli dårlig. Jeg tåler ikke dette her. For det som jeg så, det var fem bilder med hvite lik på som gikk rundt og valset i noen gavanter i måneskjena. Ja. Altså, jeg ble uhygd, jeg følte meg dårlig.
1: Men jeg vet om en person, jeg, som var på kunstutstillingen på Arthur Fernley, tror jeg. Og han litt provosere. Jeg vet ikke om jeg måtte fortelle om det. Men han lagde en installasjon mens han var der, og er sikkert lettet til kunstneren lenge etter. Stemmer ikke det?
3: Jeg kjenner meg det.
1: Jeg synes den er god.
3: Det var en sommer vi var på vei nedover til Danmark, og så var vi oppe om det museet.
0: Ja.
3: Og der var der en installasjon. Og det var veldig dårlig besøkt. Og jeg så hvor mye der kameran, overvåkningskameraene var plassert. Og så snekket vi til å ta en stol som var der. Og en pute, og så plasserte jeg det inn i denne installasjonen på toppen. Gjorde litt grann med stolen, tok, ja. Når vi kom igjen fra Danmark, tre uker etterpå, så sto det akkurat sånn som jeg hadde på lagret.
1: Ja, ja. Men dette forteller litt.
0: Ja, ja. Jeg tror vi må fortelle til, hvis det er noen som ikke vet hva en installasjon er for noe, så er det altså en teke gamle røyer og rester fra bossplassen til do eller et kvart sånt. Sett opp på hverandre, eller limer ihop, eller...
1: Eller du kan ta 77 bokser med sardine, og så sette opp i et mønster, du har fått en installasjon.
2: Ja. Tenk at jeg var så dum, jeg trodde at jeg må ta elektrika for å få installasjon. Men altså, det er jo kunstbegrep nå. Ja.
3: Men det var, når vi snakker om installasjon, det er vel ikke bare, jeg vil ikke bare være med til å flyre ut av alt sammen. Du har jo en kunstner som heter Kjartan Slettemark, og han synes jeg er en skikkelig kunstner. Vi var inne på litt grann sånn provokasjoner ved de her muvarmetegningene i sted. Så har jo han Kjartan Slettemark en del religiøse, skal vi si, ja, bilder eller nærmest installasjoner eller skulpturer. Så har han jo provosert, så de har flyttet vekk og sagt at det der er blasfemi. Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på da på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der er den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Åh, ja, der er du. Åh, ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det så

0: Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus, på en måte de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her. Og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
1: Jo, men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere.
0: Og de, det er alpehue det,
1: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de... Jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned og litt tid være tid. Det er tid å sette ned og tenke. Og det var kunstnere som kom med nye ideene. Det er kunstnere som har provosert fram. Da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med i tråd med det som man må sikkert nå sier, men Jesus bildet til denne Slettemark. Jakob Sande, han hadde mye av dette her. Gabriel Rio på Høygarane.
2: Ja.
1: Han skal i salmer.
2: Ja, og jeg har nettopp lest en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Og det er det som er kunst.
0: Men at det er kunstnerne som har drevet verden fremover, som du sier. Du kan jo ta en Stalin, han var jo... Du kan ta en makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensene, eller andre makthavere, de får lov til å overleve. Men de som var mest provosert ut av oss, han tok hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også. Kunstnerne var jo farlige, altså.
1: Kunstnerne er talent.
2: Ja,
1: de har talent.
2: Altid var det.
1: Og det skaper frykt.
3: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
2: Ja.
3: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
2: Nå er vi kommet et stykke videre, nå har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også bildemaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som en kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det blir ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
0: Men så skal det ha en viss form også.
2: Det skal det ha.
0: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men ja. Hjelper meg altså for hva du lykte i.
2: Herregud, du må da
1: spørre. Du skal være temmelig musikalsk efter før du er å være forsanger. Det er ikke sangene får litt til rima til å stemme.
0: Men de har noe på hjertet.
2: Men det er veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skelder seg bryllupssanger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det i tone Per Spellemann, jeg var i et bryllup, da sa jeg til deg, sånn gamle god, Per Spelman, du, jeg skulle synge, det var helt umulig,
3: Ja, men det spørs om det en ny Spelman.
4: Nei, men du ser, tilbake til bildet, ja, snakk om det.
2: Ja.
4: Altså, det var en dame som laget et bilde, og der, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da.
2: Mm.
4: Og da var noe blant annet hester.
2: Ja.
4: Og bildet var flott, det fortalte noe, det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men, det er ikke slik en hest ser ut.
2: Ja.
4: Da sa, da kunne man, jo, det er mine hester.
2: Ja.
4: Men den som sendte signalet til sånn en hest ser ut, mm. han hadde jo likevel fått med seg at det var en hest.
2: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
4: Nei.
2: For at han heter Picasso.
4: Han heter Picasso.
2: Ja, og det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg, dette der er bare nok skvalder.
3: Nei, dessverre, så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort
2: det. Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
4: Ja, ja, ja, jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundralstaus og Bremstaus, den skal vi ta høyre på nå.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen Jan og Dean en hit med akkurat is.

Du an John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av den, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå hadde laget mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Francisco Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad, det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. I USA derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry Maguire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlistene i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Ja, da skal vi ta kommisjonærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykke og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, nå for Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selje brukje, står der med sin stasjon. Bunnpris på brydja. Nærbutikken i Davik. Og nærbutikken i Ølfoten selje brukje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkeren er krone 300. Tre rekkeren er krone 500. Unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Radio, han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Radio så må du ha en rekke for eksempel. Fem tal utfylt i et felt på fem tal. To rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet, eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal, så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94410902. 94410902.

Ja, her er det to som får 100 kroner på hver. Det er Hilde Beines på Bjørkedalen. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Rita Leirvåg her på Eid. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Storheim. Da er det to rekker vi skal spille. Siste tallet la oss det var 79. 28. 2, 8. 38, 3, 8, 58, 5, 8, 87, 8, 7, 2 23 2 3 17 1 7 81 8 1 21 2 1 34 3 4 16 1 6 nummer 4 4 63 6 3

Den Torekken gikk inn på Sandane til hun Ingvild Oen. Blokka den var kjøpt på ekstra på Sandane og 300 kroner I premie. Da det kveldens første tre rekker. 63 var siste tallet løs. Vi fortsetter med 26 26 Jeg må nesten ta den telefonen og høre hva det

Enrekkeren gikk om Karen Sunde på Dombestein. Blokka den var kjøpt på ekstra på eid og 100 kroner i premie. Da det to rekker som står for tur. 8 var siste glas, så vi fortsetter med 71 71 18 1 8 78 7 8 27 2 7 63 6 3 nummer 3 3 82 8 2 46 4 6 40 4 0 nummer 4 4 38 3 8 83 8 3 58 5 8 72 7 2 nummer 2 2 28 2 8 42

En, to. Tretten, en, tre.

blikk. Tre rekken gikk til han Jon Rauseth inn på Hopland. Blokka den var kjøpt på ekstra her på Eid og 300 kroner I premie. Da det tre rekker vi skal spille. 13 var siste tallet I dag. Vi fortsetter med nummer 6. 6 51 51 62 62 66 66 68 68 37 37 88 88 52 52 53 53 69 69 10 1 0 36 3 6 89 89

Her fikk vi to stykker som hadde bingo. Det var hun Mona Merkesdal Hole ifra Byrkjelo. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Byrkjelo. Og Wenche Starheim på Storheim, hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Storheim. 150 kroner på kår. Da det tre rekker vi skal spille. Siste tallet jeg laste var 35. Vi fortsetter med 66. 6, 6. Tjue åtte to åtte åtti sju åtte sju tredve tre null nitti ni null femtifire fem fire tjueseks to seks 79 79 31 31 81 81 13 1 3 20 2 0

Tre rekken gikk til hun Toril Silden på Storheim. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Storheim og 500 kroner I premie. Da tar vi 10 minutter pause.

0: musikal, da hadde det gått an. Der finnes det fine jenter, kall dem danser.
1: Ja, da vi her i trivselsjørene klar til å ta fatt på de to siste spillene i kveld. Vi er kommet til spill nummer 4, og vi begynner på første rekke. Første tallet 62. 62. Trettifem. Trefem. Femtito. Femto. Syttito. Sjuto. Nummer 6. 6. Tredje. 3-0. Nummer 7. 7. Åttini. Åtte, ni. Syttifire. Sju, fire. Fjorten. En, fire. 83. 83. 25. 25. 44. 44. 24. 24. 2. Nummer 2. 2. Fyrtifem. 45. 56. 56.

Her er det to som får 100 kroner på hver. Det er hun Toril Silden på Storheim. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Storheim. Og Venke Storheim på Storheim. Hun har også kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Storheim. Da skal vi spille to rekker. Siste tallet last det var 56. Vi fortsetter med 65. 65. Tjue åtte. To åtte. Åtti åtte. Åtte åtte. Tjue en. To en. 49 4 9 85 8 5 41 4 1 54 5 4 22 2 2 27 2 7 19 1 9 36 3 6 17 1 7 61 6 1 78 7 8 75 7 5 66 6 6 32 3 2 29 2 9 77 7 7 70 7 0 68 6 8 34 3 4 nummer 1 1 12 1, 2
63. 6-3. Nummer 8. 8.

Torekken den gikk til Tone Nilsen her på Eid. Blokka den var kjøpt på Circle K og 300 kroner I premie. Da skal vi spille tre rekke. Siste tallet da, last det var 8. Vi fortsetter med 64. 6, 4. 48. 4, 8. 50. 5, 0. 55. 5, 5. 3. 3. 37. 3, 7. 20. 2, 0. 15. 1, 5. 47. 4, 7. 60. 6, 0. 23. 2, 3. 87. 8, 7.

En rekkende gikk den leide ut for Nilsen I Mogrenda. Blokka den var kjøpt på bunnpris på brydja og 100 kroner I premie. Da det klart for to rekker. 41 var det siste, og vi fortsetter med 87. 87. 46. 4-6 Nummer 4 4 83 8-3 85 85 29 29 39 39 Nummer 9 9 79 79 78 78 17 1 7 25 2 5 59 5 9 66 66

Ja, her ble det en todeling. Det var hun Åse Brekke på Haugane. Hun har kjøpt blokka si på Circle K. Og Magdalena Rand på Gjelle. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra. 250 kroner på K. Da skal vi spille tre rekker. Gulltallet ikke dukker opp enda, men jeg har låst bare 32 tall enda, så det kan dukke opp. Siste tallet last, det var 66, og første tallet på tre rekken er nummer 2. 2. 13. 1. 3. 5. 5. 75. 75. 69. 69. 7. 7. 11. 1. 1. 16. 1. 6. 90. 9. 0. 61. 6. 1. 38. 3. 8. 88. 8. 8. 47. 4. 7. Og det var det 45. trukne tallet, så da står gullpotten seg til neste onsdag. 82. 8, 2. 50. 5, 0. 64. 6, 4. 73. 7, 3. 35. 3, 5. 60. 6, 0. 22. 2, 2. 74. 7, 4. 20. 2, 0. 70. 7, 0.

Ja, det var kveldens bingo. Da skal jeg opplyse om telefonnummer til dere som har vunnet i kveld. Dere skal sende bilde, ta bilde av vinnerblokka pluss framsida på blokka. Og det skal dere sende til 94 41 09 02. 94 41 09 02. Så var det delig i kveld på to stykker der får 1000 kroner på hver. Det var hun Mona Merkesdal Hole ifra Byrkjelo. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Byrkjelo. Og Roar Bakke på Haus, han har kjøpt blokka si med Mondrad Jonsens efterfølger. Gratulerer med 1000 kroner på hver. Britt Myrhold Sveines takker for i kveld. Ha det bra!

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Om det tullprat, det høyst relevant prat.
1: Høyst relevant. Adekvat snikksnakk.
0: Kvalitetstullprat.
1: Ja vel, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljø, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer. Ja, det, og det hun slo igjennom med Brask og Bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: gutt, det er sånn dama låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror det har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så holder dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjonen.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig, det gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte på. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det? Er det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q, med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter hun magasinet. Anfalls, faktisk. Litt sånn glanset, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminette-teknikere, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillete middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 3-34 år tilbake her nå.
1: Jeg vil ikke, skal vi stille deg så langt tilbake?
0: Ja,
1: skal vi, ja vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Det var en filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest. Og sa, Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse gå ifra meg.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Jo da, da tok vi turen til Flore.
0: Ja da.
1: Jo,
0: begge
1: da.
0: To.
1: Begge to. Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm-hmm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om den enn vår avis.
0: Mm-hmm.
1: Det var det da. Putt, putt.
0: Det er bare å komme seg og gå, ja.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Det var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, åja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platten, ja.
1: Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
0: Helt sikkert. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort. Georgie Fame, Getaway.

We grabbed the money and

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattåget.
0: Det var nattåget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knitterer litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det heter for Lynyrd-Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd-Skynyrd.
1: Lynyrd-Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd-Skynyrd.
0: Ja, riktig.
1: Ja, jo. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Ricky som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle, ja. I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Mm. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: De holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja.
1: Ja, noen soloplate hans det. Ja, det var det.
0: Det
1: jeg rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personligheter som skapte musikken, og selv om mange av bandene liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja, men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og blir nå rektet som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

Ja, kjære lyttere rundt om i hele Nordfjord, da har jeg gleden av å ønske dere velkomne som lytter til et nytt program i serien Søyen går. Og det fortsatt de fire som sitter her, jeg ser rundt meg når de sitter forventningsfulle og gleder seg til å få åpne sine muntre røster og glede lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Det er da Arvid Rygg fra Skjedu, som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han er noe skjeduer for det. Og så er det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden over Reie. Så er det Maria Rosenlund som har tilflytt Skjedu. Og så er det Jombjørn Fløtra som fortsatt er sirumpa bremning. Så vi skal sitte her da i en times tid og drøse om laust og fast. Og hvis de ikke har fått opp i kaffekoppen dere og det, så skal de få anledning til det, mens vi leter dere lytte på en fin svenske. Det er forresten han Geir Inge Tysta som styrer teknikken som vanlig, og da er vi i trygge hender også. Når vi da har prester med oss, så er vi enda tryggere på vår ferd mot natt. Men vi hører litt på Kalle Skjevens vals vi først, og så får de fylle opp i koppen og ring til naboene at de må slå på Nordfjord Nær Radio.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot. Hør selv av våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstiden. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te og kommer sommer med sola og varme og spirene kommer og det gror og vekser. Så kommer hausten og til slutt så kommer snøven da, og detter jorda vår med fine dyne og så ligger han seg hvite dyne og så ligger jorda innom og søver og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet så er det jo ikke bare farger, men det er mye vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelegger, plukker vi ripsbære og lager te. Eller let vi det stå dette ned?
1: Ja, det er vel det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble ripsen stående. Men det var for at de der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år, ellers ble de være fine. Og så er jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir det vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser det nedramlet. Jeg er ikke så svær der, nei.
0: Men tenk på før. Jeg liker ikke før, men det er det, men blåbær kjøper jeg, kristens reie.
1: Kristens reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg, kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om kristens reie, så blåbærstampene stod der fulle. Folk plukka og hausta ut av naturen. Har vi hausta i dag?
2: I dag, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i hagen og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i hagen.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multer, i alle fall noe kalt.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så heter det Sopptember.
2: Ja, Sopptember. Ja. Sånn at det er ikke så enkelt å hauste. Vi er jo eneste på Sørstrand, det er sånn potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er vel 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyt er bare løstig å plukke, og det er gøtt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker på gamle måten. Jeg har to fjøle, og så lekt opp på, og så et gammelt teppe, og så har jeg en støvsuger, så jeg blæser imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Ja. Det kan så koste opp hit til det
1: også. Nei, det gjør alt kjøpt.
2: Ja.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsene, jeg plukker noen solbær, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turen sin del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså som er liksom heilag. Du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, og ligge...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Hvor mye... Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn og så en plante, og så er det litt vatten og så er det sola og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det med velvær i sted, ser du disse ukebladene og det her, så avverterer jeg blåbærstuinget på å si piller, kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. Det gamle
3: ja, du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det kan ikke hete blåbær naturell ut i fryseren med melk og sukker på, du hakker det
3: til. Ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, da skal vi ikke være til. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
3: Ja.
0: Og så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så, så det, men og så er det slik nå at nå så høster vi nå i skog og marker, vi høster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er jo det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du gjort, og da er det gjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det noe rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tidligere til følelsen på kontrakter, de skulle ha laks bare to ganger per veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte av.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie de.
0: Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden. Ja,
2: for var 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdel av forrige århundre. Det er jo fælt å måtte si det, men vi er jo det.
2: Ja, vi ser det.
0: Men de forberedde, begynte om høsten å forberede.
1: Mm.
0: De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om hausten.
2: Ja, men det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme. Ja, det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Ja, du kan være sikker
1: på å gjøre det. Skal ikke ha sånt heimeslakteri på tunen?
0: Nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men du ser, det nytter jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som det er sagt. Men jeg husker hjemme, for eksempel, oppe med bestemora mi, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm-hmm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal de fryses tyst? Og
2: ja, de kan jo vente til de har fått det i frostnatt, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte du?
2: Ja, tenk å renskrem, du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit, det er sånn.
2: Sånn etter, men det er klart, de hadde tid at det mye mer
3: før. Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja, det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram, for eksempel nype, som du sier, da, skål med nypesyltetøy, så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Men klø alle stress.
1: Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går.
0: Oh.
1: Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker, så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på ryggen med et heid lass, for vi hadde...
0: Mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden, men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy, og det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke eller renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre fryser, Arvid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frisk. Du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da har plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i frysekapasiteten din.
1: Nei, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så äter vi oss stor og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumpar og bøkeflesk. Og ja, vi äter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han hjernen og sånt forskjellige ting. Og så kjemper jeg ikke fingeren. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Jeg kan ikke gå til doktor, jeg er bare ikke beskjed på.
0: Nei, men der er noe der.
1: Ja, der er det.
0: Nå må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold. Du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det. Og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si at jeg er ikke for tynn, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det, at det er mye lov det går nå, da?
2: Du har ikke kjærva på grønn.
0: Jeg heter Laukjær, jenta.
3: Jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du ville hatt så godt av å slutte.
0: Ja. Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er så mye piller at jeg må bli bordbønner først. Da han kom opp i Norge.
3: Altså, ja, det går vel an å holde på å si å ha et litt nøkteren, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er... Eller det er ikke godt ut av det. Vi lager for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye godt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og kona har lagt oss til en sikt en uvane. Vi etter middag om kvelden.
0: Mm.
1: Jo, det er koselig, men det blir gjerne i mesteste laget. Ja. Akkurat første gangen jeg lagde kumpare. Da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 9:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk at jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så sørte jeg meg den natten. Så tydelig, men...
0: Ja, det er nattmat det.
1: Det er nattmat, ja, ja.
0: Og det er jo sjelden det kumpa til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke godt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og litt godt smør.
1: Ja.
0: Det blir godt.
1: Fint.
0: Oh,
1: luta fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt da?
1: Det blir det.
0: Jo, men først vende til å ha litt snadder til maten. Om det er fisk, så er det sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også, da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
2: Ja, da skal du ete gullrot.
0: Og så sitter jeg med en cola der skal ene hand, da. Og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer den dagen du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er ikke... Pille hver eneste dag.
0: Så det er på meg. Pilleballetten, pillebollen, i stedet for.
2: Ja, men altså, det er nå kommet gale hen, og at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt, en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Takk så til. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er det sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkompar, og så skjer opp en skål med kalde kompar, og set den på ene siden med fjernsynet, og så glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For dette, når det... Når du blir oppslukt av det, ser på fjernsyn, så garanterer du merker ikke hva som er ferdig.
0: Kumpen er ikke god for deg, eller vekker bust på deg. Og du har steikt deg da. Og så ja, får du kålen.
1: Får du kål.
0: Og... Tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er
0: godt,
1: mann. Det er fine greier.
0: Fin
1: food. Rødbeter, litt løk, og så egg, kakokt egg, hatt også.
2: Nei,
0: ja, nå er det ikke kontroll der.
3: Jeg har spikkesel i dag, altså, men det er godt. Har ikke jeg prøvd meg på, men kanskje det skal prøves.
1: Ja, halvt takkokt egg, det er ganske fint. Atot. Men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Skal være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er jo mor å lage også. Hun hadde fått via sin mor fra Vestfold.
1: Ja. Vi var vant til.
0: Små sprøsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.
0: Men du vet at når du sveiter, så blir det likevel et sånt litt lysegult fin fettlag, så du kan snike deg til og på. Det legger seg. Du vet.
1: Det går rett på
0: siden. Så må du... Det, hvis du halver på panna ditt, så kan du glede å høre opp.
2: Har det vært på svelte kurlein? Jeg synes det skjer, va?
0: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis fra det skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
1: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså i oppskriften av Jon Finn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lagde altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
1: Ja, er det det?
0: Ja, Jon Finn Helgheim.
1: Ja vel, da er det sukker i.
0: Ja.
1: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
0: De vann?
1: Ja.
3: Hvem var som var smakstommer?
1: Det var helt andre.
3: Ja, vel.
0: Ja. Altså det som er best,
1: ja,
0: og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha
1: deg.
0: Da har du tapt.
1: Du har tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
1: Ja.
0: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren.
1: Mm.
0: Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
1: Ja.
0: Nå er vi nå kommet så langt at vi har kommet ikke i land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimene.
3: Jeg har blitt riktig svoltene.
0: Jeg har blitt riktig svoltene og tar og koker kompene nå og tar med dere på senja.
1: Ja, ja, det kan jeg gjøre.
0: Så kan jeg jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her vi har søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe ekvart.
1: Jeg vet ikke før vi ser der.
0: Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløtre som har søtt og drøsa.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggle, og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live. Tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her I Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline Maid, Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del fire i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet, men vi skal starte i 1987 i Canada. Jeffrey Hatcher kom da med LP'en Cross Our Hearts, hvorfra vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet The Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.